کہ انسان نے اس جنم دے وچ آ کے کوئی خاص وستو پراپت کرنی سی، کوئی بہت اچیچی چیز اس نے حاصل کرنی سی، صرف وہ اس کا مشن سی، اس کا پرپس. اندلے کیا پایا جگ آیا، پاپ کے اتھے آ کے کچھ پانا سی. مہاراج جی نے پوچھیے، سچے پاتشاہ وہ وستو جو اسی پانی سی، وہ کتھے ہے؟ جو اسی پانی سی وہ وستو ہے کتھے؟ تو گرو صاحب اس کا جواب دیندے ہن، کہندے ہن

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنو گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں وی نہیں جے ملنا جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے وی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دےو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دے جو ہر سوامی تم دےو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ نے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے ہزار گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا.